o franso ye kristo ni enti pose philippians asafo ebra mi ni mo nchen mo fa osuro ni ahopopo enye mo ankasa mo nkwati ehu atuma enwie ebra mi ni mo nchen yo ana mo nanya mo sompadi ebra mi ni mo nchen ana mo maye hu samampa samu di kristo echi enye ba bia osofu won kwa ne danya mi adi enye ba bia osofu won kwa ne botre ne abrabo abra osofu nu oni won chen no ti ba bia onam bia mayen hu kristo enye so da mu kwa na so okoda kristo adi ba bia onam bia osi hu kristo su ene ne ban ewa omu Bebia wo bia osie hu Kristo su ne ne ban ewo mu sedia beye be onse ampa se uye o Kristo ni na enya onya asolikoni ye wo asolikoni ne wo o Kristo ni obi wo oyo asolikoni oje Kristo ni Oya asole kwoni ba onye Kristo ni. Eya se me kwa mi adọso. Eya se me kwa mi adọso. Eya se me kwa asore. Se de bia sabio asem bi tome a menya adome di adimachi. Ubu aye no nde emode kwa asore. Ba oni de em se me kwa asore se menya nkwaje. Me kwa asore se mi di Kristo achi. Nemo ma nkwa sofo be frame abusam sada na na wa ma asore. Ma nkwa asori pani ba frame abusam se adanti na ne mama asori into dia mame nkwa bi saa we dey answer first ana matter is for boy for dia na omoton niema ana ja papa ba kwa no so dress ko obie into no bia kan si dia pem na we aka na we aka Ana papa no mana no so no so kwakan bie. Ono so kwakan ya na ska no no kwakan no. Okan wie no obi ankan biem. Na chese ono na atowase ya debre no na otu ahonka. Ya debeduro ase ah. Eja me ska na ji ase da bi o. Me de ya keka na mkan bie. Ah ya keka na mkan bie. All because of say onim de oyɛ. Otuo na nkrofo aka meme si de apem. Mama say no ya no no so kan bi enti wa kan ya obi an ka bi ma so otu ya kan ka na oje o se mi de ya ke kan am kan bi it means say onim adekro ntia okwa afodbo ne de bay ase enti sa na ye kristo som na de bay aye eye se ye nuanu okwa na ye de ye kobie me kwa mi ho se mi nsome kwa asore